0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare, mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți, să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi, îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci, nu părăsi lucrările mâinilor tale.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învățături de la fruntașul cel tânăr și bogat. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Luca 18, versetul 21. Cred că fruntașul cel tânăr și bogat despre care ne vorbește Luca ar fi undeva pe primele locuri într-un clasament al celor mai religioși oameni din Scriptură. El ținea sau credea că ține toată legea. Vedem însă că este posibil să nu greșești cu nimic și totuși să nu faci nimic bun. Conform definiției, neprihănirea înseamnă să faci ceva ce este considerat bun. Noi însă am redus acest concept la a nu face nimic greșit. Rămânem fixați asupra păcatelor cu voia. Nu face asta, nu face cealaltă și așa vei fi un om bun. Asta înseamnă sfințenie prin sustragere. Păcatele de omitere, ce ai fi făcut, ce ai fi putut face, ce ar fi trebuit să faci, sunt cele care frâng inima Tatălui nostru ceresc. Dacă ești părinte, înțelegi. Îți place când copiii nu fac nimic rău, dar îți place și mai mult când fac o faptă bună. Ai fost mântuit ca să slujești. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a zidit în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Scrie în Efeseni capitolul 2, versetul 10 lucrul acesta. Dumnezeu are un plan special pentru viața ta, și anume, voia sa. Dar nu poți sta numai în defensivă, trebuie să te lansezi și în ofensivă. Nu se poate numai să nu faci fapte rele, trebuie să faci și fapte bune. Tu nu ai fost chemat să respecti reguli și tradiții, ci ai fost chemat să-L urmezi pe Domnul Iisus. Dacă îți pare rău pentru fruntașul cel bogat, nu ar trebui să simți asta din cauza a ceea ce i-a spus Iisus să facă, ci a ocaziei uriașe pe care el a ratat-o. Imaginează-ți că a refuzat 3 ani de practică împreună cu Creatorul, dar cel mai important, veșnicia împreună cu el. Renunțarea pe care i-a cerut-o Domnul tânărului bogat era nimic în comparație cu ce îi oferea Iisus în schimb. Din nefericire, el l-a spus nu, dar tu poți spune da. Și astfel vei începe să trăiești viața cea mai frumoasă cu putință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 32. Cuvântarea lui Elihu. Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov, pentru că el se socotea fără vină. Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov, pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui, pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o sândeau pe Iov. Fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, Elihu așteptase până în clipa aceasta ca să vorbească lui Iov. Dar văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de mânie. Și Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, a luat cuvântul și a zis: Eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni. De aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu. Eu îmi ziceam: Să vorbească bătrânețea, marele număr de ani să învețe pe alții înțelepciunea. Dar, de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Iată de ce zic: Ascultați-mă, îmi voi spune și eu părerea. Am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre, v-am urmărit dovezile, cercetarea pe care ați făcut-o cuvintelor lui Iov. V-am dat toată luarea aminte și iată că niciunul din voi nu l-a încredințat, niciunul nu i-a răsturnat cuvintele. Să nu ziceți însă: În el noi am găsit înțelepciunea, numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om. Mie nu mi-a vorbit de-a dreptul. De aceea eu îi voi răspunde cu totul altfel decât voi. Ei se tem, nu mai răspund, li s-a tăiat cuvântul. Am așteptat până și-au sfârșit cuvântările, până s-au oprit și n-au știut ce să mai răspundă. Vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc. Căci sunt plin de cuvinte, îmi dă ghes Duhul în lăuntrul meu. Lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi, gata să pleznească. Voi vorbi, deci, ca să răsuflu în voie, îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipeală m-ar lua ziditorul meu.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Trebuie să facem observația că termenul erezie a căpătat un sens mult mai larg în zilele noastre, în comparație cu un alt cuvânt, apostazie. Deși între cele două există o linie de demarcație foarte fină, totuși există o distinție. Apostazia, reprezentată prin existența curente religioase, reprezintă îndepărtare de la adevărul creștin în general. Aceste curente se declară a fi creștinism, dar în realitate ele îl neagă. Această negare poate cuprinde tot adevărul creștin sau doar unul singur, cum ar fi dumnezeirea lui Hristos sau mântuirea prin har. Acest lucru e atât de important încât rezultă în distrugerea întregului adevăr biblic. Un apostat nu este creștin. Istoria ne oferă exemplul lui Arius, preot paroh din Alexandria, secolul al IV-lea, care învăța că Iisus nu a fost egal cu Dumnezeu, ci a fost de fapt o ființă creată. Arianismul a continuat să existe în diferite forme de atunci. Termenul erezie, așa cum este folosit azi, are un sens mult mai larg. Un creștin adevărat poate comite erezia. Ea apare atunci când, deși un creștin păstrează celelalte doctrine fundamentale ale Scripturii, deviază de la una singură. Un exemplu sunt așa zisele cruciate creștine, care s-au bazat pe învățătura eretică conform căreia creștinii puteau folosi forța împotriva necredincioșilor. Apoi există învățătura eretică potrivit căreia Dumnezeu cere creștinilor să fie săraci, dar și cealaltă extremă, doctrina prosperității, adică faptul că Dumnezeu ne răsplătește investiția și ne face bogați. Mișcarea bisericilor sensibile la publicul căutător care apelează la nevoile simțite ale oamenilor pentru a-i ademeni să vină la biserică e o erezie. Noul Testament nu învață nicăieri această abordare. Spiritul de toleranță din biserica de azi e o erezie, pentru că Dumnezeu ne poruncește să facem deosebire între adevăr și greșeală și să condamnăm cu tărie și fără echivoc falsa învățătură. Acestea sunt cuvinte grele, dar așa cum a scris puritanul John Trapp, rare ori scapă adevărul fără a avea fața rănită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

prin stânca neclintită mi-am zidit un loc de adăpost în vreme grea, privind doar prin credință liniștit la tot ce Dumnezeu poate să-mi dea.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

mișcarea spirituală, sclerozarea inimii și a capacității de a iubi, îngroparea talentului, vor constitui în ochii Domnului cele mai grave păcate, pentru că ele dovedesc o anumită secătuire a ființei umane, a puterii sale de rodire duhovnicească, spunea Natalia Manoilescu Din. Mântuindu-ne, Dumnezeu ne scapă de pierzarea veșnică, dar face mult mai mult decât atât. Aici, în viața noastră pământească, El investește în noi un adevărat ezaur. Nu doar ne schimbă, ci ne și capacitează pentru a-i fi de folos. Chemarea Lui își atinge apogeul în slujirea noastră zilnică și devotată. A abdica pe acest plan înseamnă o mare durere pentru inima Lui Dumnezeu. Lui nu-i pare rău de darurile făcute, dar îl îndurerează faptul că sunt risipite în ignoranță. Această secătuire spirituală reprezintă probabil pericolul cel mai mare al vieții de credință. Poate să fie acesta evitat? Noi credem că da. A ne păstra mereu proaspeți și noiți prin Duhul, a utiliza toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, iată doar câteva dintre soluții. Celelalte le vom găsi cu siguranță, din aproape în aproape, umblând împreună cu El, precum patriarhii din Geneza și ucenicii din Evanghelie.

Cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră și marea nu mai este. Și-am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și-am auzit un glas tare, care venea din cer zicând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel care stătea pe scaun

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Stai în picioare pentru Hristos. Nu voi fi dat de rușine cu nimic. Filipeni capitolul 1, versetul 20. Aproape jumătate dintre creștinii actuali trăiesc în lumea a treia, cu preponderență în medii anticreștine. Chinezii care participă la închinare duminica sunt mai numeroși decât toți cei din adunările vesteuropenilor. În Liban, 40% dintre locuitori sunt creștini. În Sudan, 5%, iar în Egipt, aproximativ 10%. Majoritatea acestor sfinți se închină cu riscul și cu prețul vieții lor. Poate și tu ești sau cunoști vreunul dintre ei. Poate ești singurul creștin care studiază la o universitate din Irak. Sau poate ești o femeie arabă care se roagă în tăcere, ori un evreu mesianic ce trăiește la Ierusalim. Sau poate trăiești într-o societate care se bucură de libertate religioasă, dar faci parte dintr-o comunitate care exercită o presiune spirituală. Membrii familiei tale își bat joc de credința ta, profesorii de la facultate te înjosesc pentru convingerile tale, colegii tăi de clasă râd cu subînțeles pe seama alegerilor sau valorilor tale, colegii de muncă fac presiune asupra ta ca să-ți compromiți integritatea și te urmăresc să te prindă într-un moment de slăbiciune. Dacă ești într-o asemenea situație, stai de partea lui Isus. Apostolul Pavel a scris următoarele cuvinte din celula închisorii în care se găsea. Citesc din Filipeni, capitolul 1, de la versetul 19. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea, prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Am încheiat citatul aici. Un compozitor scria: stați în picioare pentru Isus, voi ai crucii soldați. Ridicați spre cer stindardul lui regesc și nu vă lăsați. Din biruință în biruință el armata și-o conduce, până lupta s-a sfârșit și în glorie o va duce. Așa că, astăzi, stai în picioare pentru Hristos. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Mă numesc Cătălin Ciuculescu, vă invit să ascultați Radio Levi și vă doresc viață veșnică cu cine trebuie și unde trebuie.
1: Experiențele repetate au un singur scop: să-l învețe pe om ceea ce nu vrea să învețe.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

164 din 2026. Surse de amărâre sau eu transform amărăciunea în lumină. Pasaj biblic 1 Samuel 1:2-18. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 13 iunie 2026. Surse de amărâre sau eu transform amărăciunea în lumină. Candela este un simbol al omului care, în esență, este un vas de lut. Într-un recipient de lut, cum este candela, ceea ce intră din exterior poate să rămână doar depozitat înăuntru. Sau omul poate decide să-l ierte pe cel ce a făcut răul și să scoată la lumina feței lui Dumnezeu prin rugăciune tot necazul care i s-a făcut și care i-a produs amărăciune. Iar necazurile pot să devină o sursă a apropierii omului de Dumnezeu. De ce? Dacă omul are ce să-i spună lui Dumnezeu, va și sta mai mult în rugăciune. Iar ca urmare a stăruinței lui în rugăciune, viața lui va fi schimbată în bine de Dumnezeu. Și omul care stă în prezența lui Dumnezeu suficient timp în fiecare zi, ajunge să-L cunoască tot mai mult pe Dumnezeu. Și astfel va înțelege că aparentul rău de care avea parte era de fapt o sursă a transformării lui într-un om al lui Dumnezeu. Un astfel de exemplu este în cartea 1 Samuel 1:2, unde scrie că Penina avea copii, dar Ana n-avea. Dar, citind relatarea biblică în continuare, aflăm și de ce Ana nu avea copii. În 1 Samuel 1:5-7 scrie despre Ana că Domnul o făcuse stearpă, potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Acesta a fost tiparul vieții Anei timp de ani de zile, până într-o zi, când ea a decis să se roage cu adevărat și să facă o schimbare radicală în viața ei. Nu împrejurările exterioare s-au schimbat, deoarece scrie clar că în toți anii era așa, a se vedea 1 Samuel 1:7, ci Ana s-a schimbat. Ana a ales să nu devină și să nu rămână doar o depozitară a resentimentelor, ci să-i spună lui Dumnezeu prin ce trece și a stăruit în rugăciune până a avut în ea confirmarea lui Dumnezeu că totul se va schimba, deoarece Dumnezeu va interveni. Iar în 1 Samuel 1:18 scrie despre Ana că, în final, după ce s-a rugat în ziua aceea suficient timp lui Dumnezeu, și a plecat de la cortul întâlnirii, Ana a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Iar Dumnezeu a făcut o minune și Ana a avut un copil și astfel a dispărut sursa atacurilor de care avea parte. Dar oare nu aș putea și eu să stau mai mult în rugăciune și astfel să-L cunosc pe Dumnezeu și să am parte și eu de rugăciuni ascultate în moduri incredibile? Pot, cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să devin și să rămân un om al rugăciunii și să am parte și eu constant de răspunsuri incredibile la rugăciunile pe care ți le fac. Amin.

Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Salut! Sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Noi.
1: Un miracol pe zi.
2: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriante, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

uscarea spirituală, sclerozarea inimii și a capacității de a iubi, îngroparea talentului, vor constitui în ochii Domnului cele mai grave păcate, pentru că ele dovedesc o anumită secătuire a ființei umane, a puterii sale de rodire duhovnicească, spunea Natalia Manoilescu Dinu. Mântuindu-ne, Dumnezeu ne scapă de pierzarea veșnică, dar face mult mai mult decât atât. Aici, în viața noastră pământească, El investește în noi un adevărat ezaur. Nu doar ne schimbă, ci ne și capacitează pentru a-i fi de folos. Chemarea Lui își atinge apogeul în slujirea noastră zilnică și devotată. A abdica pe acest plan înseamnă o mare durere pentru inima Lui Dumnezeu. Lui nu-i pare rău de darurile făcute, dar îl îndurerează faptul că sunt risipite în ignoranță. Această secătuire spirituală reprezintă probabil pericolul cel mai mare al vieții de credință. Poate să fie acesta evitat? Noi credem că da. A ne păstra mereu proaspeți și noiți prin Duhul, a utiliza toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, iată doar câteva dintre soluții. Celelalte le vom găsi cu siguranță, din aproape în aproape, umblând împreună cu El, precum patriarhii din Geneza și ucenicii din Evanghelie.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

0: Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.
1: Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Stai în picioare pentru Hristos. Nu voi fi dat de rușine cu nimic. Filipeni capitolul 1, versetul 20. Aproape jumătate dintre creștinii actuali trăiesc în lumea a treia, cu preponderență în medii anticreștine. Chinezii care participă la închinare duminica sunt mai numeroși decât toți cei din adunările vesteuropenilor. În Liban, 40% dintre locuitori sunt creștini. În Sudan, 5%, iar în Egipt, aproximativ 10%. Majoritatea acestor sfinți se închină cu riscul și cu prețul vieții lor. Poate și tu ești sau cunoști vreunul dintre ei. Poate ești singurul creștin care studiază la o universitate din Irak. Sau poate ești o femeie arabă care se roagă în tăcere. Ori un evreu mesianic ce trăiește la Ierusalim. Sau poate trăiești într-o societate care se bucură de libertate religioasă, dar faci parte dintr-o comunitate care exercită o presiune spirituală. Membrii familiei tale își bat joc de credința ta, profesorii de la facultate te înjosesc pentru convingerile tale, colegii tăi de clasă râd cu subînțeles pe seama alegerilor sau valorilor tale, colegii de muncă fac presiune asupra ta ca să-ți compromiți integritatea și te urmăresc să te prindă într-un moment de slăbiciune. Dacă ești într-o asemenea situație, stai de partea lui Isus. Apostolul Pavel a scris următoarele cuvinte din celula închisorii în care se găsea. Citez din Filipeni, capitolul 1, de la versetul 19. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea, prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Am încheiat citatul aici. Un compozitor scria: stați în picioare pentru Iisus, voi ai crucii soldați. Ridicați spre cer stindardul lui regesc și nu vă lăsați. Din biruință în biruință el armata și-o conduce, până lupta s-a sfârșit și în glorie o va duce. Așa că, astăzi, stai în picioare pentru Hristos. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

164 din 2026. Surse de amărâre sau eu transform amărăciunea în lumină. Pasaj biblic 1 Samuel 1 cu 2 la 18. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 13 iunie 2026. Surse de amărâre sau eu transform amărăciunea în lumină. Candela este un simbol al omului care, în esență, este un vas de lut. Într-un recipient de lut, cum este candela, ceea ce intră din exterior poate să rămână doar depozitat înăuntru. Sau omul poate decide să-l ierte pe cel ce a făcut răul și să scoată la lumina feței lui Dumnezeu prin rugăciune tot necazul care i s-a făcut și care i-a produs amărăciune. Iar necazurile pot să devină o sursă a apropierii omului de Dumnezeu. De ce? Dacă omul are ce să-i spună lui Dumnezeu, va și sta mai mult în rugăciune. Iar ca urmare a stăruinței lui în rugăciune, viața lui va fi schimbată în bine de Dumnezeu. Și omul care stă în prezența lui Dumnezeu suficient timp în fiecare zi, ajunge să-L cunoască tot mai mult pe Dumnezeu. Și astfel va înțelege că aparentul rău de care avea parte era de fapt o sursă a transformării lui într-un om al lui Dumnezeu. Un astfel de exemplu este în cartea 1 Samuel 1 cu 2, unde scrie că Penina avea copii, dar Ana n-avea. Dar, citind relatarea biblică în continuare, aflăm și de ce Ana nu avea copii. În 1 Samuel 1 cu 5 la 7 scrie despre Ana că Domnul o făcuse stearpă, potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Acesta a fost tiparul vieții Anei timp de ani de zile, până într-o zi, când ea a decis să se roage cu adevărat și să facă o schimbare radicală în viața ei. Nu împrejurările exterioare s-au schimbat, deoarece scrie clar că în toți anii era așa, a se vedea 1 Samuel 1 cu 7, ci Ana s-a schimbat. Ana a ales să nu devină și să nu rămână doar o depozitară a resentimentelor, ci să-i spună lui Dumnezeu prin ce trece și a stăruit în rugăciune până a avut în ea confirmarea lui Dumnezeu că totul se va schimba, deoarece Dumnezeu va interveni. Iar în 1 Samuel 1 cu 18 scrie despre Ana că în final, după ce s-a rugat în ziua aceea suficient timp lui Dumnezeu și a plecat de la cortul întâlnirii, Ana a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Iar Dumnezeu a făcut o minune și Ana a avut un copil și astfel a dispărut sursa atacurilor de care avea parte. Dar oare nu aș putea și eu să stau mai mult în rugăciune și astfel să-L cunosc pe Dumnezeu și să am parte și eu de rugăciuni ascultate în moduri incredibile? Pot, cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să devin și să rămân un om al rugăciunii și să am parte și eu constant de răspunsuri incredibile la rugăciunile pe care ți le fac. Amin.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau o întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sensul ei.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Ah, urletul mării la vorba ta stă smerit. Când tu poruncești, ah, urletul mării la vorba ta stă smerit. Când tu poruncești, fie orice-ar fi,

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: Uscarea spirituală, sclerozarea inimii și a capacității de a iubi, îngroparea talentului, vor constitui în ochii Domnului cele mai grave păcate, pentru că ele dovedesc o anumită secătuire a ființei umane, a puterii sale de rodire duhovnicească, spunea Natalia Manoilescu-Dinu. Mântuindu-ne, Dumnezeu ne scapă de pierzarea veșnică, dar face mult mai mult decât atât. Aici, în viața noastră pământească, El investește în noi un adevărat ezaur. Nu doar ne schimbă, ci ne și capacitează pentru a-i fi de folos. Chemarea Lui își atinge apogeul în slujirea noastră zilnică și devotată. A abdica pe acest plan înseamnă o mare durere pentru inima Lui Dumnezeu. Lui nu-i pare rău de darurile făcute, dar îl îndurerează faptul că sunt risipite în ignoranță. Această secătuire spirituală reprezintă probabil pericolul cel mai mare al vieții de credință. Poate să fie acesta evitat? Noi credem că da. A ne păstra mereu proaspeți și noiți prin Duhul, a utiliza toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, iată doar câteva dintre soluții. Celelalte le vom găsi cu siguranță, din aproape în aproape, umblând împreună cu El, precum patriarhii din Geneza și ucenicii din Evanghelie.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el. Prin încercare ajungi.
1: Ascultă Radio Levi, Radio Creștin Online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Dude.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Stai în picioare pentru Hristos. Nu voi fi dat de rușine cu nimic. Filipeni capitolul 1, versetul 20. Aproape jumătate dintre creștinii actuali trăiesc în lumea a treia, cu preponderență în medii anticreștine. Chinezii care participă la închinare duminica sunt mai numeroși decât toți cei din adunările vesteuropenilor. În Liban, 40% dintre locuitori sunt creștini. În Sudan, 5%, iar în Egipt, aproximativ 10%. Majoritatea acestor sfinți se închină cu riscul și cu prețul vieții lor. Poate și tu ești sau cunoști vreunul dintre ei. Poate ești singurul creștin care studiază la o universitate din Irak. Sau poate ești o femeie arabă care se roagă în tăcere, ori un evreu mesianic ce trăiește la Ierusalim. Sau poate trăiești într-o societate care se bucură de libertate religioasă, dar faci parte dintr-o comunitate care exercită o presiune spirituală. Membrii familiei tale își bat joc de credința ta, profesorii de la facultate te înjosesc pentru convingerile tale, colegii tăi de clasă râd cu subînțeles pe seama alegerilor sau valorilor tale, colegii de muncă fac presiune asupra ta ca să-ți compromiți integritatea și te urmăresc să te prindă într-un moment de slăbiciune. Dacă ești într-o asemenea situație, stai de partea lui Isus. Apostolul Pavel a scris următoarele cuvinte din celula închisorii în care se găsea. Citesc din Filipeni, capitolul 1, de la versetul 19. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea, prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Am încheiat citatul aici. Un compozitor scria: stați în picioare pentru Isus, voi ai crucii soldați. Ridicați spre cer stindardul lui regesc și nu vă lăsați. Din biruință în biruință el armata și-o conduce, până lupta s-a sfârșit și în glorie o va duce. Așa că, astăzi, stai în picioare pentru Hristos. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

0: Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 32. Cuvântarea lui Elihu. Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov, pentru că el se socotea fără vină. Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov, pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui, pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o sândeau pe Iov. Fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, Elihu așteptase până în clipa aceasta ca să vorbească lui Iov. Dar văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de mânie. Și Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, a luat cuvântul și a zis: Eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni. De aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu. Eu îmi ziceam: Să vorbească bătrânețea, marele număr de ani să învețe pe alții înțelepciunea. Dar, de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Iată de ce zic: Ascultați-mă, îmi voi spune și eu părerea. Am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre, v-am urmărit dovezile, cercetarea pe care ați făcut-o cuvintelor lui Iov. V-am dat toată luarea aminte și iată că niciunul din voi nu l-a încredințat, niciunul nu i-a răsturnat cuvintele. Să nu ziceți însă: În el noi am găsit înțelepciunea, numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om. Mie nu mi-a vorbit de-a dreptul. De aceea, eu îi voi răspunde cu totul altfel decât voi. Ei se tem, nu mai răspund, li s-a tăiat cuvântul. Am așteptat până și-au sfârșit cuvântările, până s-au oprit și n-au știut ce să mai răspundă. Vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc. Căci sunt plin de cuvinte, îmi dă ghes Duhul în lăuntrul meu. Lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi, gata să pleznească. Voi vorbi, deci, ca să răsuflu în voie, îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipeală m-ar lua ziditorul meu.

164 din 2026. Surse de amărâre sau eu transform amărăciunea în lumină. Pasaj biblic 1 Samuel 1:2-18. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 13 iunie 2026. Surse de amărâre sau eu transform amărăciunea în lumină. Candela este un simbol al omului care, în esență, este un vas de lut. Într-un recipient de lut, cum este candela, ceea ce intră din exterior poate să rămână doar depozitat înăuntru. Sau omul poate decide să-l ierte pe cel ce a făcut răul și să scoată la lumina feței lui Dumnezeu prin rugăciune tot necazul care i s-a făcut și care i-a produs amărăciune. Iar necazurile pot să devină o sursă a apropierii omului de Dumnezeu. De ce? Dacă omul are ce să-i spună lui Dumnezeu, va și sta mai mult în rugăciune. Iar ca urmare a stăruinței lui în rugăciune, viața lui va fi schimbată în bine de Dumnezeu. Și omul care stă în prezența lui Dumnezeu suficient timp în fiecare zi, ajunge să-L cunoască tot mai mult pe Dumnezeu. Și astfel va înțelege că aparentul rău de care avea parte era de fapt o sursă a transformării lui într-un om al lui Dumnezeu. Un astfel de exemplu este în cartea 1 Samuel 1:2, unde scrie că Penina avea copii, dar Ana n-avea. Dar, citind relatarea biblică în continuare, aflăm și de ce Ana nu avea copii. În 1 Samuel 1:5-7 scrie despre Ana că Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Acesta a fost tiparul vieții Anei timp de ani de zile, până într-o zi, când ea a decis să se roage cu adevărat și să facă o schimbare radicală în viața ei. Nu împrejurările exterioare s-au schimbat, deoarece scrie clar că în toți anii era așa, a se vedea 1 Samuel 1:7, ci Ana s-a schimbat. Ana a ales să nu devină și să nu rămână doar o depozitară a resentimentelor, ci să-i spună lui Dumnezeu prin ce trece și a stăruit în rugăciune până a avut în ea confirmarea lui Dumnezeu că totul se va schimba, deoarece Dumnezeu va interveni. Iar în 1 Samuel 1:18 scrie despre Ana că, în final, după ce s-a rugat în ziua aceea suficient timp lui Dumnezeu, și a plecat de la cortul întâlnirii, Ana a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Iar Dumnezeu a făcut o minune și Ana a avut un copil și astfel a dispărut sursa atacurilor de care avea parte. Dar oare nu aș putea și eu să stau mai mult în rugăciune și astfel să-L cunosc pe Dumnezeu și să am parte și eu de rugăciuni ascultate în moduri incredibile? Pot, cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să devin și să rămân un om al rugăciunii și să am parte și eu constant de răspunsuri incredibile la rugăciunile pe care ți le fac. Amin.

Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau o întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veciul doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Stai în picioare pentru Hristos. Nu voi fi dat de rușine cu nimic. Filipeni capitolul 1, versetul 20. Aproape jumătate dintre creștinii actuali trăiesc în lumea a treia, cu preponderență în medii anticreștine. Chinezii care participă la închinare duminica sunt mai numeroși decât toți cei din adunările vesteuropenilor. În Liban, 40% dintre locuitori sunt creștini. În Sudan, 5%, iar în Egipt, aproximativ 10%. Majoritatea acestor sfinți se închină cu riscul și cu prețul vieții lor. Poate și tu ești sau cunoști vreunul dintre ei. Poate ești singurul creștin care studiază la o universitate din Irak. Sau poate ești o femeie arabă care se roagă în tăcere, ori un evreu mesianic ce trăiește la Ierusalim. Sau poate trăiești într-o societate care se bucură de libertate religioasă, dar faci parte dintr-o comunitate care exercită o presiune spirituală. Membrii familiei tale își bat joc de credința ta, profesorii de la facultate te înjosesc pentru convingerile tale, colegii tăi de clasă râd cu subînțeles pe seama alegerilor sau valorilor tale, colegii de muncă fac presiune asupra ta ca să-ți compromiți integritatea și te urmăresc să te prindă într-un moment de slăbiciune. Dacă ești într-o asemenea situație, stai de partea lui Isus. Apostolul Pavel a scris următoarele cuvinte din celula închisorii în care se găsea. Citez din Filipeni, capitolul 1, de la versetul 19. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea, prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Am încheiat citatul aici. Un compozitor scria: stați în picioare pentru Isus, voi ai crucii soldați. Ridicați spre cer stindardul lui regesc și nu vă lăsați. Din biruință în biruință el armata și-o conduce, până lupta s-a sfârșit și în glorie o va duce. Așa că, astăzi, stai în picioare pentru Hristos. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Miriam Popescu și te invit să asculți Radio Levi. Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

164 din 2026. Surse de amărâre sau eu transform amărăciunea în lumină. Pasaj biblic 1 Samuel 1:2 la 18. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 13 iunie 2026. Surse de amărâre sau eu transform amărăciunea în lumină. Candela este un simbol al omului care, în esență, este un vas de lut. Într-un recipient de lut, cum este candela, ceea ce intră din exterior poate să rămână doar depozitat înăuntru. Sau omul poate decide să-l ierte pe cel ce a făcut răul și să scoată la lumina feței lui Dumnezeu prin rugăciune tot necazul care i s-a făcut și care i-a produs amărăciune. Iar necazurile pot să devină o sursă a apropierii omului de Dumnezeu. De ce? Dacă omul are ce să-i spună lui Dumnezeu, va și sta mai mult în rugăciune. Iar ca urmare a stăruinței lui în rugăciune, viața lui va fi schimbată în bine de Dumnezeu. Și omul care stă în prezența lui Dumnezeu suficient timp în fiecare zi, ajunge să-L cunoască tot mai mult pe Dumnezeu. Și astfel va înțelege că aparentul rău de care avea parte era de fapt o sursă a transformării lui într-un om al lui Dumnezeu. Un astfel de exemplu este în cartea 1 Samuel 1:2, unde scrie că Penina avea copii, dar Ana n-avea. Dar, citind relatarea biblică în continuare, aflăm și de ce Ana nu avea copii. În 1 Samuel 1:5 la 7 scrie despre Ana că Domnul o făcuse stearpă, potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Acesta a fost tiparul vieții Anei timp de ani de zile, până într-o zi, când ea a decis să se roage cu adevărat și să facă o schimbare radicală în viața ei. Nu împrejurările exterioare s-au schimbat, deoarece scrie clar că în toți anii era așa, a se vedea 1 Samuel 1:7, ci Ana s-a schimbat. Ana a ales să nu devină și să nu rămână doar o depozitară a resentimentelor, ci să-i spună lui Dumnezeu prin ce trece și a stăruit în rugăciune până a avut în ea confirmarea lui Dumnezeu că totul se va schimba, deoarece Dumnezeu va interveni. Iar în 1 Samuel 1:18 scrie despre Ana că în final, după ce s-a rugat în ziua aceea suficient timp lui Dumnezeu și a plecat de la cortul întâlnirii, Ana a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Iar Dumnezeu a făcut o minune și Ana a avut un copil și astfel a dispărut sursa atacurilor de care avea parte. Dar oare nu aș putea și eu să stau mai mult în rugăciune și astfel să-L cunosc pe Dumnezeu și să am parte și eu de rugăciuni ascultate în moduri incredibile? Pot, cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să devin și să rămân un om al rugăciunii și să am parte și eu constant de răspunsuri incredibile la rugăciunile pe care ți le fac. Amin.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.